ceva și eu ți-o la n-am lumele holboși, lumele holboși. Tu n-a la bine, de că păs hăci ca mă bine le ula, te bandau, mentre se păs tu precupar cu bab, tu precupar cu bab, tu le cu tanele, tu ven păs ca se mi n-a bine le ula, te lo, mentre ca se n-a mea mentile, te-o, este bașchi și ciantetu în rumli holboșo, vezi că ai leși. N-am bine le ula, bo, n-am ca n-am bine le ula, bo, eu le temporada asta, n-am vezi că ai leși, au de că le temporada, ca bă, temporada baja. Ah? Păi le ula, bo, ca se mi n-am, mentre se, păi le mea așa, nu? Păi ca se mi n-am, este bașchi și ciantetu în rumli holboșo, vezi că ai leși.